Kakranka kura. Kwasi ani beti ama wa hudi ofuye. Ya waba ni ebusa no kwansu. Na wu eni oti so si senkura. Sempika brantie. Zemi dina wosu juu dini yon.